0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj

oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj